ni si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo. And the

ampo karon. Nga unta ini ampo namo kanang mutuo gyapon mi Ginoo nga ikaw andam katunay sa pagtubag sa mga pag-ampo nga nasubay sa mga kabut-on. Akon unsa may nahimo namong sayop Ginoo, andam mi pagkurher tungod kay gusto namo nga mong kinabi mahimong haom sa imong kabut-on aron nga ang mga pag-ampo namo Lord dili masayang. Andam karon kasing kasin namo Ginoo. Sa ngala ni Kristo Jesus gyamos na tantanan. Amen.

of faith, implication of a deep search tungod kay nahimo ning importante sa imong kinabuhi. Just like pagkasulti sa Matthew chapter 4 verse number 4. Man